0: レゴロ真似てみるよ誰かタッパルメムジュメムシ誰かそれじゃプレネポケか
1: おめろささちょっとピカ
0: なんか言うた
1: ジャマジャドケよポケがトントリカジュルフォキネトワートゥ
0: セイトゥセイカスガ
2: 自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいて俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
1: シヌレジーソンタンソンダーブJe ne leur fais que font des sons insortables. Je ne le dis, n'accepte aucun chantage en bufflant ta Chantal. Parle le même langage qu'à